He noho ana i te kāua uiru i te peka o te puhu tukaua, i ngā taha-taha o te maunga whakarongo hau a mauau. Ka toko te kaki i ka rere arorangi, hāro ana ka tūpau ki te moana. Ki te waka e rō naki-naki ana i runge ngā tai timu nā tai pari i te ao i te pō. Ko te utanga kairuna, ko ngā kohi-kohi ngā kōrero, ngā kai a te rangatira. No reira tūhono mai rā kōtau ki tēnei hōtaka, e kia nei, ko te whakawhitinga mai o ngā waka tapu ki Aotearoa. No reira, me hoki mai anō kōtau ki te whakarono ki ngā kōrero kei roto i tēnei hōtaka.